0: аңлаучубуз койбаккач аңлап етип экен. Эттегенде койбаккач аңлап атыма, биздин койлор бирок койлорун косаклары той айда калды деп. Кой тоймайды. Бүгүн кечкичисим тоймайды бу. Шамсыз бекпекнсиз ам койчугу билесиз го, койно тоймайдыгын. Тоймайды бу. Бүгүн эттегенде кечкичисим тоймайды. Кандай ичкин таңам бе? Эни бир куйу андан жакшы отбайлык баштап апасыңыз ош. Десеп, а баштым, ма башка, ма баштын, а башка, аштак десеп, чайлап аштак жейди. Кой. Чыгып калымы, ондай эмес, калымы сал бир баштын арак жеп мындак маңыда эмде. Койлукина жүгүрөй демес му, а баштым, ма башка. Ма баштын, а башка, аштак чайлап жейди. Кандай ичкин таң эмде бу? Дөтмүкү я. Тянжин шимал жолдору жоллар аван. Мемтилинин учуру. Бизчо тагылады иштеп караң деп улжуда деп. Немиш кылатсыз тагда? Абдыримка.
1: Бир 170 төрт 10 жыл хавре. Казан

Чайшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңи үйлө сетилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлө бар. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ишкен докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Еңи үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: болсада.
1: Мау, менин бир достум бар дейди Мамат Турсунжан. Такси айдай дегенде бурун му такси айдап баккан, таксини лобен сетип аткан бека калды азыр. Үйү Хоянчи тараптыты. Муша тарапта такси ижара бердигалабыз алаклашкан болсо дейди. 130 39 48 59 55. 130 39 48 59 55 деген номерге алаклашсаңар болот экен. Мушу жазда машинаныңки алды саласыңга тор тартышыныңки кандай ахмети ба? Мен нургун машиналарныңки ашындак тартып алганын көрдүм деп. Бир кысым ау юкурчак таш жолду жүргөн вакытта, шаарчы жүргөн вакытта, сүрөт тез жүргөн вакытта, мисалы мушу машинаныңки ал тарапы урду ашаратлар деймиз. Мындай кепинеклер деймиз ва бир кысым нерселерни тосуду шу. Тосуп машинаныңки мына сүйшөң тарап кичү. Шуяк уруп чаплы.

0: Жайшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Аңлаватканыңлар 174 Катнаш Санат радиосунун түшлүк жолдоруңузду биз эмне программабызды. Программабызды Шилтифакканын амысы мактайдыган дос-бурадарлар бири-бириге тавсия кылган Исалаптол Фулка Абдулры алайт.

0: Тоолан күнүмүнүнке өткүзүммен деп. Я сен өткүзбө, өткөн синики кандай өткүзгөн, мен шундай кылма. Э, деп ошомуш так неп кылаң. Таз жапасылан айтып кеткиче. Ошто кылмам сез. Ойлап баксам. Ошто кынарас, үзүңүздүн кадрын кылышыны, инаатын кылышыны билонжумасыз деп кояй. Үзүңүздүн аштам ташып эткен баама, тоолан күнүңүздүн мышта жүрөп. Э, иш кылып. Лагум иншады дейкен чөзүнүн гохуда воду миншама. Як, онда кыл болмайда. Дейкен түгөндөн кийин, анан экинчи андын болду. Мына сугуртанынки номер деп келли экен бир телефон номерин аватыпты. Андан муш номерге телефон кылып, таз бир мәсел сорып алсын. Яхшы мәсел берди деди. Мәмәтҗан да болса, мен бир номерни аватпадык. Бир анучымыз аватыптыке, бир телефон кып алақ кылышпекң, а? Андан Шырәли сизге бир номер аватып койган, кайтып капылмай бир яллап койган булсаңыз болот экен, мау. Мехмандарымдын номерин те мен анучымыз ен сорапты, баям аш номерин тапама деплам. Кейинде унтып кетип калдым. Әмінә 888-72-38-ге жұмы? 888-72-38. Ма үрімчедікке, фоливәннің ендікке, мекмаларымның кен өмірі. Чоңланы бір дауышайды болғанды. Бір телефон қойтып, орылланы бі заказ қойып, ма вақытты бар ма деп басыңыз стехім қолай боламы ке? Шакыржан, сіздің мұ? Мен азыр мекмаларымға маңдым деп Шакыржан ұшыр еліпті. Бопты-бопты бер келін. Номерни аватып атып бир телефон кылып айтып. Бериң андан ахвалны сизге берген таасиринен бизге ден кандай болсо шундай болупчу, мындай ке, андай ке, мында-мында тамактарын йидок, ямиядым, яке ичке депчиму? Жакшымысыздар, ясатчылар, Ахмервайтын унмай көрүштөрүн өйгүчө алып берген мулазимет барбы деп сурапсыз. Ахмервайт унмай көрүштөрүн өйгүчө алып берген болот, бир сурап акылчы машина. Дикитил пишип дукан дукандарларныңки ачык берген мулазимет бар пешке дукандык телефон кылып мен Ахмерова айтынкен алым э. Дикитти биздин ойгамыз ачык бетемсиз десеңиз ачык берди го.
1: Моо жадам.
0: Тордун.
1: Кадрлардан тияр сактыры токумдук келген жерлер алам. Рахмат.
0: Ада тордун сетип алсаңыз эмди. Тордун сетип алсаңыз мен ойга чыгып бермейди го уну эн шу. Мәлик келди го. Окшашты болду ке. Кагын өзүңүз караңга болду. Яхшы мисилер, риясетчилер, менинки учурумду коймайсыңар. Учуруңузду коймуз. Унундун балдыр жолуга учурларыңыздын бирсим жок. О, хатта бир жолуга учуруңуз экен, ба? Кага учурлар. Мен дайым барма, аптада бир эки күн барма, ба мен. Мехмандарымда деп. Сиз шисендики тыңфыңдадики мехмандарым деп атамсыз, мендики мехмандарым. Ички сугу мехмандарым бир эмди. Бирсе тез тамакхана, бирсе чай таамдыры дегендер.

Абыр алмачыбыздан бир учур баке. Азыр талла базарга айса пул тапкыл болом деп. Пул тепип аткалырым ба, пул тапанмай аткалырым ба алмачыбыз. Эми кагыны өзүңүздүн амиле акыбалыга асасан, дейсиз ма талла базарга ичип аткалларбы, талла базарыныки пайдасы ва жапасыны немелерге дикат кылыш керек дегендек ма нуктулан бир деп. Эми өтүгө ашмасаңыз болмайды бу талла базарынын. Кеш такымсаңыз болмайды окуран. Ачтык саат такып итеп, түштүн кийин болгонча балдыр такап өйкир китеп, этигин убакча ашмай. Şunu olan anda kılığa şükrep kalsa o işte mi onu faydalanmaysız. Onun üstü icara ip açıdığan gap karan onu. O talla bazırı açmak için hazır. Asas maksadı taksisini setep. Talla bazırdan birini asamış. Öğü yıkı yedin bir dükkandan birini icara gelip talla bazırı açaydı gendi. Bosa mı şu sahadikiler olsa meset vegen olsa demek için asas mezmunumda. Таксинин уму ойлугунун нече жыл узай жыл такси айырган болсоң таксинин жапасы бек яман жапапым. Буну мен айдап бакка адам билди буну чо. Буну сал бош турганга о вазифин тоштуруп, эни янгы пулну ашырып, өйгө пул менен киргиле болмайды. Хели чен туга вактыда унун эки пул тапкыл болгон кесеп бу. Такси эми. Унун карган жагдайында талла базары ичип кеп калсаңыз, талла базарынын кеми жапасы бады, лекин таксинин бекерек жапалык мики дейме менде. Менин өзүмчө уюм да, шахсий уюм бу. Талла базары ичип кеп калсаңыз, иш кылып, аңлыш ичип баккала деп баксын. Мен тагы бир акытым бир. Мындай талла базары ичип бакканым жок. Амды аңлыган амды. Аңлап сап, пул тапканларын аңлап, жапаларын таза аңлап бакмап, улум я деп бемептике ойлоп баксам бу талла базары ачкандан жапасын. Пайдаларын ашын деп берип Rast cümlem şu soğudu kılganda, duka açganda çukum takılıp kalmasılıkka kapalat kıl alsanla aslanla buldu. Bumsa xerida kaçıdı o andın oranın bek yakşı, oranın bek yakşı buluş gerek. Muşnağım dikkat kısım ben üzerimle bilgin deydim. Muş noktuk sizim dikkat kısınız oldu altın çikilin. Hoşak seçip hoşak saçmay. Şıkılıp. En mühimi yeterlik meblağınız buluş gerek deydim abirse. En az boğandım o pul tepiş için 200 milyon ketedi o. Demelişini oylaşmağın diken, dememağın, künde açı ses deydi, cümle. Dikin meyli demek çok şeydi o karganda. Taksini uzun müddet edip de 110 taksisi varken, şu taksini ötküzü deyip, aşının oranına talla vazır açsam, kanda bula. Mışı, mdak bir iç bakkan, anlı uçla bosa bir, özünün pikirin de bakkan bosa deydi. Çoğun şey yolları yollar avan.

0: Ik had gevraagd, ik wil van Israël gekregen. Het is zo.
1: Болду, бул маселени мында аңлоочуларга жек инкас кылды, катнаш сакчыларыбызга биз жек жеткиздик. Бул маалым болуп кала. Лекин пиядалерге карата түзөш тартип келиш кызматтары болду. Бул катнаш жаатта эмне? Бирсе башкаруу, жана бирсе ушу аңлыктык бек муим экен, чо. Хаммабыз аңлыктык болсок, ач пиядалар мисал аңлык болсо, автомобил болупмы, машина айдайды калла, жолдон өткөн убакта боло дикет кылып бекен. Бек дикет кылып өтөт экен. Кисе вейжанлары бай де, буну кандай кылышым керек? Өзүмдүн 12123 имтихан берип, нумутулуклуу боломду. Машина аялыңыздын намыда. Лекин кинечкиси вейжанлары бай иди. Бу вейжанлыны катнашканын кылап кылмыш сиз түшкөнбү, аялыңыз түшкөнбү? Эгер аялыңыз түшкөн болсо, аялыңыздын правосун татып, жаримасын төлөп кылган кеп. Андан өзүңүздүнкү 12123 деген ап деталга аялыңыздын намыдагы машинаны багылап алсаңыз болду. Багылап койлоң. Фей бөнчө деген ияны бесип туруп, анан кийин учурларына киргизип багылап алсаңыз болду. Мыштак эш. Lekin endi ayolingiz tushgan qatnashqanni xilof qilmish o'p qilib qolsa, qarang, Nahmaydan tushgan bo'lsa, apparat endi chiqdi, ha? Ya, u uning qamda ishtaq. Shu ayolingiz nomer tatqizib, jarimasini to'lab qilmasa bo'lmaydi. Chidavon 7-ning doktorxonaningki oldiga bosinchimi? Ashiyada cho'nglar, balalar hammasi suv o'ynab, nemil qisi bo'ldi, ish qilib haqsiz. Haqsiz? Chidavon 7-ning mukofot to'g'riliq mukofot yo'q sahar bo'ldi sizga ahmarvoyning o'n may guruchlardan ochiq suvlardan beraman deb o'ylab qolganma sangi shangi bosim bo'ldi deb ablakam uchur yo'llabdi tushdan keyin endi bo'lgan
0: ha shu bilan qanday yaxshimi aqsu baylansin suyyalar yo'llar qoshtirish ravon man bugun mashinam chiqdi degan ochiqdiyam sog'liq yo'lni chirgazir bir narsaga endi
1: ha shuning bilan mashinangiz chiqdi ikki oyda bir hadisi bilan мушу такси автомобил таллыга убактыда бир рымыт кылыш асан запчастыр тулук бир запчастырын аптептилеп сакталмайдыган мындай машиналар болсо таллысаңлар болду экенчимо могу тургунжанныкы таксисим эм башын деди бир вадиси болгон иши билен шуну ишке аятты бу кичик ишка бир үскүнөлөр экен машинама тургунжан мен билеттем лекин энек ордун кандай деп беришин билемей атым э деп алтынчы келин дейди шүмүгө бакчага барсы болду балалар ойной алайды ашагыл апасынчу деп ишпар учур жолдопту рахмат окуя сандоң бийниңки алдыдыки жоллайы ажайып раван ие деп жолдун якысыга токтоп коюлган машиналарбы болдуган иди уламы жокчумо чыгып сандоң бий атырап шунда раван деп колону маңы бе деген аңлачымыз жүрөлөптү.
0: Шимдо башына чыдымо муздай чыкты кадаган ерикта ошо кеч боюнчу муздо. Бир аз ошо мүгүр тойнойлор деп таптакан макалага шүгөлө ахмалла каздалыгына үстүлөрө чыкса карлыгачлык созуш ойнош маркези бар.
1: Туура. Ошо бир созуш орнуп атыр
0: туура. Рахмат ана бүгүнө.
1: Баян кучур экен бу, э? Болду. Мында болсо яңылды кучур, не? Яңылап аңлай эмес. Андан аялымдын кинишкиси жок лекин машина аялыңыз намында унда болсо сиз жол жүрүш кинишкисин я болбосо 12123 деген аптиталдын багылып элеп өзүңүзгө андан кийин мага бир тарап кылың катнашканды кылап кылмышын мен багылмайм э багылай албайтымсыңызчу бирден бир амал шинча жоң жол жүрүш кинишкисин ээлеп правоңузду ээлеп өзүңүздү ээлеп ким дегениңиз менен ачы бир тарап кылга орулагы берип бир тарап кылсаз нэ десеңиз масалан иминда сагы басыңыз болду ар кайсы катнашсакчы чоң отрядтардыныки ушу катнаш канууну кылап кылмышларды бир тарап кылга орулап башуяк басыңызм болду аштак өзүңүз эмнеде азыр сагламдык жолдор жолдор абан экен чиңгидахууниңки шаркый тарпида шундак бир суу ойнойдуган яба суу тызга келеду көңүлдүк ойноп келди ашаяк басым ия деп ширели мында дейди мыштакке кагындан өзүңүз таллап өзүңүзгө колайлык болгон бир ялаг берип ойноп келесиз sog'lomlik yo'llari yo'llar avon chita yo'llari qo'sh yo'lnishdi yo'llar avon aerodrom ham yo'llar qo'sh yo'lnishdi ravonka aerodrom tez sur'atda keldi-da

Мабы таш янар тагы тондол раван деген учурун ялапсыз чакыржан. Кас тондолбу? Ямашан демекчиме я? Ямашан сыйдо ялар раван демекчи экенсиз да кырганда? Э, мехмандарымны демекчиме? Мехмандарым караң. Ач фудивен билен аву хыңчаң вагы. Ашын дук кыдылар. Фудивен билен хыңчаң. Ашы арлык дук кыдыламда ал карсыңыз айбат көрүндү. Эйнектик мында. Элек Фуливеннин автомобил токтотууга орно кырдыган бир эгиз барго. Диша автомобил токтотчу. Э, ашы эгиздин эндилимде карсыңыз көрүндү.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путту чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келди.

Қадырлы радиоолордуке баардык аңлоочу достор, шоу программасы менен программабыз катнашыкта кылабыз. Катнашыктар, суроолор, маселелер болсо, сургаш, сылнакш, күй музыкаларды өзүрө агаш мангайсызлар, бешинчи номерибиз XG 1074 FM.

Ке бо азыраак бир адыс жүз берип калыптыбы. Кяптылам ушу алды чакыны бир машина тарапка атыплам үстүгө чыктыпты го бу машина бу шаар чиркөө болке. Бек тез мо сүрөтө бир учур берип турган кайсар сүрөттүн түшүндүрүшүн бир сөзлөп бир учур берип турган достор бир пайдаланып бир шу жол белеге келген дикет кылмасын.

аңлыгычыларыбыздын учурлары бар экен, карайбыз. Аңлыгыч достумуздун Ваң Юэчи 99.55 бир учур берипти. Аңлыгычыбыз дайды, Кашкардын жол кабыры, айдырым жолу, айдырымдан кайтыш жолу. Бек тосулуп кетти шопурустамна мүмкүн болсо айынып меңла дайды. Кашкардык досторумуз муш учурду пайдаланып кагайсылар. Абдыремжан дайды, Кашкардын такты көрүк жолу кош линияда машина көп, лекин тосулуш экпалы жок дайды. Абдырахман Сомкич сиздин каршы алыңыз. Сабий кепти каршы алыңыз. Кене радио аңлыгыч достумуздун Гүлбейлик учурунун тапшырып алдык. Аңлыгычыбыз Фокан көчөлөрдө машиналар көп, дикет кылмагайсыңар. Пиядаларга жол беришти унутуп калмагайсыңар дайды. Найт жакшы эскертме болду.

Кане алгыч досторумуздун Нафисанын да бир учур берипти. Якен Суби базарынынки алдыда катнаш ва пиятла көп мүмкүн болса, шопор доста пиятлаги жол берип маңган болсаңлар дейди. Найт жакшы аскет менен деп программабыз катнашыпты. Алгыч досторумуз эсиңиздеде болсун, биз ар кандай вакытта машина айдаганлар авал биз мушу пиятлаги жол беребиз. Мейли улар эмне мушу чырак карап өссүн, өтмөсүн, бу чокум биз амал кылышык деген кишилердин бириси. Эмне базан пиятлар мушу чырак кармайлар, бөспөм өтүп маңдыганлар ба. Бу кыл айтпалар бар бара оңшулуп атыды, лекин эмне базанлар ян дикат кыла алмайдыганлар ба экен. Шундай маңлыгыч досторумуз ар вакыт жолдо жүргөн вактыда ушарлыгыбызды жукур көтөрөйлү болупмо, багча райондордон өткөндө, аалла жык ултурак райондордон өткөндө, мектеп райондордон өткөндө, сот сетик жалланган ошолук тежарат соолоруна айтып жалланган бир кысым ушу көчкөйлөрдүн өткөн вактыларда биз мына ихтият менен өтөйлү, чүнки ушул вактылардын өзүнөн да бир булуңлардын бүтүп бир адамдар чыгып калды демей дегиле болмой калууду, яки балдар чыгып калууду, ушундай вактыларда эмне эле тормоз кылып үлгүргедек бир сүрөттөр менен жолду жүрөйлү. Сүрөттөн ашырып жол жүрүш менен туура эмес, шуңа белгиленген сүрөттөрдү ашырып өтмөй, бейхатерликти көздө туткан асаста рулун мәккем тутуп, калбимизге бейхатерлик иңини мәккем сыңдырып туруп, яхшы шопурлардын, маданий шопурлардын болсак деген үмүтүбүз аңлыгычыларыбызга. Унда болсо аңлыгыч досторубуз программабызды давамлаштырсак, акыркы мазмунда дыйкытыңларга бир канчалыгын сабат сөздөп бербиз. Сабат мазмунларынын мо һәммаңларга якынча чындылыбызды үмүт кылабыз.

болуду. Ишкенже, арак ишкенден кийин ашказан бияран болсо, эң жакшысы ак ун умечи ичиш керек. Эгер ак ун умечи болмаса, башка умач да болсомо болуду. Лекин чокум асан азым болодуган суюк салаңлар болуш керек. Эне суюк салаң жемектер болушу керек. Амалба башка умачтарды көп ичместик керек. Үчүнчү, чыңсай шарбети ичиш ашказан бияран болушуна табарлайды. Чүнкү чыңсай шарбети тәркибинде Б түрдүк витаминдер мол болуп, мәсикни ичишнин эң жакшы усулу эсептелет.

Эйюнган коргас жукур сүрөтлүк таш жолунун Шиңшиңшадын туюкчу болгон бөлкөнү өзгертип кеңейтиш курулушунда бүтүн линия боюнча катнаш башталды. Шиңшиңшадын туюкчу болгон жол бөлүгү Эйюнган коргас жукур сүрөтлүк таш жолунун ачкычлык бөлүгү болуп, турнун умумий масапсы 537 км келеди. Кош жөнөлүштө 8 автомобиль жолу болгон жукур сүрөтлүк таш жолу өлчүмү боюнча жасалган. Линия бойыға 12 мұлазымет районы тәсіз қылынған болып, жәмей 89 қачылаш әсілі әсі, 12 май ғаз қачылаш пункт құрылды. Кеч күндіз тоқтымай тежарет қылыды. Леңган қорғас үйқыр сүретлік ташылы Шинжанға кірадыған, чықыдыған үйқыр сүретлік ташыл үшчон линиясыдегі оттыр ел есапланыды. Шиңшиңшадын туюкчу болгон бөлкөнү өзгертип кеңейтиш курулушунда катнаш башлангандан кийин Шинжаң ичидеги ва Шинжаңга кирдиган чыкдыган жолоочулар жүк автомобилдеринин жүрүш өнүмүн зор дарежеде өстүрүп, Ипек жолу ыктызат балбыгы ядролук району курулушу Шинжаңнын ыктызат жамиятынын жогору сүпөттүк таракыятына алгы сүрүштө моюм рол ойнойт.

Кене достарымыздын кеңесине ушчурак карайдыган болсак, Абдурахман, Шиңфу, Айшемгүл, Абдулла Хотен, Патүгүл, Чүнтиен катарлык достарымыз яктырып алабаттымыз, оорулаштырылган мазмунларга, айыкымлык накшыларга рахмат деп сөз калдырыпты. Силерге рахмат, достар.

Эн давамлык аң яңа жол учурлары карсак мы азыр даван бейло. Мейран Шаучуйнун алды яны мушу Саймачан тараптан келип, Мейран Шаучуйнун алды кечи аптым булар деп көпкене. Онун башка мушу Яньан жолу яны мушу Уйгур дипабе докторунун алдыдын мушу кызыл чырак кечи аптым булар эн дайын көпкен достор. Онун башка Иштипак жолу яны мушу Дабаза тарап карап манган жөнүлүштү. Тослуш бакен карыш тарапта ушу тоосуран кызыл чырак кегиче автомобилла бираз кепкене. Эң давамлык жолунун айхвалы карсак, давам белгилени окшошлам ушу Хынчан 3-чү карарынын алдын Жинкун Олтурак районуна Эй район кегиче автомобилла бираз кепкен. Ондон башка Шиңфу районунун алдыдан жок. Мушу Даван бейлоники мушу Юйжинге кызыл чырак кегиче автомобиллар бираз көпкен достор. Онун башка карсак мау Хонгуаншан тараплар, яны мушу Хуйжан Жунжие тарапларда автомобиллар бираз көпкен достор. Азыраак тослуш эхвалы бар экен, онун башка жолдордун эхвалына карасак, мушу Гүзөл Каштышынын алдыдымы азыраак тослуш бар экен. Мау Шинжаңда шөнүн ки Шинхуаналы учуп турган жолдумо азыр тосулуш бар экен достор. Шинхуаналынын өзү мен азыраак тосулуш бар экен. Онундан башка мау Хотенко тараптадымы тосулуш бар экен, Хотенин RG тараптада. Onun ki ma 3-cü körük sence otrapladım azraq dostluş bakan qarsaq. Onun başqa ma Çitay yoldu mu dostluş bakan dostlar? Çitay yoldu mu dostluş bakan? Onun başqa qarsaq yani Longton yolu. Huyran Rongjedin Jungar kötsi qarap manga yolishdi mu? Avtomobillar biraz köpken ha dostlar. Sanfango beylo Chentangjang yoldun Yashan Jonglu qarap manga yolishdi mu dostlar? Avtomobil biraz köpken. Yürüş astiken ha.

Ал кишилер тарихни имкан кадар аз ийиши керек. Адам чарчаганда имек ишмекни кандак таңшаш керек катарлык мазмунларда сава сөзө беребиз. Канамсы дослар, диктанлар программабыздын тапсилий мазмунларда болсун.